0: На Перець ФМ усе про все. Чи впливає кофеїн на те, що ви купуєте та скільки витрачаєте на шопінг? Науковці з Університету Південної Флориди провели 3 експерименти у роздрібних магазинах, які облаштували невеличкі кав'ярні при вході. Виявилося, що покупці, які випивали каву з кофеїном перед тим, як побродити магазинами, витрачали на 50% більше грошей та купували на 30% більше товарів, ніж ті, хто нічого не пив. Кофеїн як потужний стимулятор вивільняє дофамін в мозку, який збуджує розум і тіло. Це призводить до вищого енергійного стану, що посилює імпульсивність і знижує самоконтроль, сказав один з авторів дослідження. Як наслідок, споживання кофеїну призводить до імпульсивності покупок з точки зору більшої кількості куплених товарів і більших витрат. Кожен хоча б раз чув, що і дорослим, і дітям не варто їсти багато яєць. Скільки ж страв з цим продуктом можна споживати насправді? Зараз дізнаєтесь. Чи справді яйця такі небезпечні, розповіли експерти з платформи доказової інформації про здоров'я під час війни «Бережи себе». Маємо хороші новини для тих, хто полюбляє снідати омлетом чи яєчнею. Більшість людей, які не мають проблем зі здоров'ям, можуть споживати одне яйце щоденно без збільшення ризику мати серцево-судинні захворювання, наголошують фахівці. Яйця часто асоціюють з високим рівнем холестерину, через що і виникла думка про їхню максимальну кількість споживання. І тут варто пам'ятати, що у нормі холестерин в організмі синтезує печінка. Тим часом трансжири та насичені жири можуть впливати на цей процес, через що і виникає надмірне накопичення холестерину. Тому дійсно важливим є те, з чим саме ви їсте яйця. Якщо доповнювати їх булочками чи бутербродами з маслом, сиром чи ковбасою, то саме ці страви будуть підіймати рівень холестерину значно більше, ніж самі яйця.
1: На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Скай і Джамала. Божевільні.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: А ось український фільм «Люксембург, Люксембург» зібрав у прокаті майже мільйон доларів. Друга стрічка режисера Антонія Лукіча обійшлася дорожче за першу, але виявилася популярнішою. Колись заповітна цифра 1 мільйон доларів була в українському прокаті для вітчизняних фільмів майже недосяжною. Проте сьогодні ситуація починає змінюватися. Другий художній фільм режисера Антонія Лукіча «Люксембург, Люксембург» за 5 вікендів прокату переглянули понад 211 тисяч глядачів, які заплатили до кас кінотеатрів 31,5 мільйон гривень. При цьому виробництво фільму обійшлося у 28,5 мільйонів гривень, з яких частка держави становила понад 20 мільйонів. Анджеліна Джолі відкриває для себе нові горизонти та запускає власний модний бізнес під назвою «Ательєр Джолі». Це бренд, створювати колекції для якого будуть самі клієнти. А допоможе їм у цьому команда кравців, швачок та закрійників. Мета проєкту – демократизувати індустрію моди, надавши можливість проявити себе молодим дизайнерам. Я створюю місце, де творчі люди можуть співпрацювати з сім'єю досвідчених кравців та майстрів своєї справи. Справи, розповідає Джолі. Ательєр Джолі обіцяє впровадити екологічні ініціативи в свою бізнес-модель та підтримувати соціальну справедливість.
0: На Березі ФМ усе про все.

0: Микай Перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.
1: Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: FM. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Макс Барських. Стерти чат.
2: Я стираю.

Лирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Radio, my dear.
1: Перець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Загальні втрати. Росіяни кажуть, що загальні втрати Wildberries та продавців від атак українських дронів оцінили в 600-800 мільярдів рублів. Нібито від атак на ці склади постраждало більше 400 тисяч продавців. У багатьох згоріло до 95% усього товару. Відновлення складів та інфраструктури після атак українських безпілотників може коштувати маркетплейсу Wildberries від 147 до 223 мільярдів рублів. Чорна скринька. Працівники ДБР знайшли чорну скриньку винищувача, який впав 10 серпня під час виконання бойового завдання на Одещині. Реєстратор зазнав термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Наразі фахівці працюють над відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту. Слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події. Можливості дії. Роботодавці тепер можуть онлайн перевіряти та оновлювати військово-облікові дані працівників через Дію. Через портал можна повідомити про прийняття на роботу або звільнення, зміну прізвища чи зміну місця проживання. Якщо дані подали онлайн, паперові документи дублювати не потрібно. Інформація про прийняття на роботу чи звільнення після перевірки оновлюється в реєстрі протягом 72 годин. Долар і євро дешевшають. Так, долар офіційно подешевшав на 2 копійки, євро – на 6 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 14 серпня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 69 копійок, 1 євро – 51 гривня 55 копійок. Дитяче Євробачення. 13 вересня відбудеться фінал національного відбору на дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2026». Фінал конкурсу відбудеться у форматі телевізійного концерту, трансляція якого розпочнеться о 18:00. Нагадаю, 24 липня Суспільне оголосило імена 15 юних виконавців, які увійшли до цьогорічного лонглиста нацвідбору на дитяче «Євробачення-2026». Учасників обирали серед рекордних 642 заявок. Пісні для фіналістів цього року писатимуть музична продюсерка Світлана Тарабарова та сонрайтерка Альона Альона. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак, НПСС та Мегопак Вай.
4: Реклама
3: на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні п'ятниця, 14 серпня. День може початися сонцем, продовжитись дощем, здивувати вітром, а може й ні. Перевіримо прогноз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду без опадів. Температура повітря в день до 26 градусів тепла. На сході сонячна погода без опадів 20-22 з плюсом. На півдні переважно ясна погода плюс 26. На півночі хмарно з проясненням 20-22 тепла в день. У центральних областях буде сонячна погода до 24 тепла. У нашому Криму сонячно плюс 22, плюс 24. У столиці сьогодні синоптики обіцяють ясну погоду без опадів 22-24 з плюсом. Прогноз погоди на сьогодні ви дізналися. Час тепер жити і перевіряти, чи збудеться.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Друзі, доброго раночку усім. Ну, якщо ви вже на роботі, як я, наприклад, то ви, я вважаю, перемогли. Бо якщо ще в ліжку, то ви просто взагалі стратегічно, знаєте, плануєте свою перемогу. Ну, а якщо саме зараз ви слухаєте «Підзарядку», це означає, що п'ятниця офіційно розпочалась і для вас. Чим вас і вітаю. Сьогодні, як ви зрозуміли, я без свого партнера, свого друга, кума Сані Димова. Саня поїхав там підкорювати міста, захід нашої країни, там він буде виступати, а я лишилась тут, так би мовити, на господарстві, і у мене є план. Знаєте, як кажуть класики, та у мене був план, і я його притримувалась. План такий: не сумувати, це по-перше, святкувати, це по-друге, бо сьогодні всі ж, вся увага вані слави лише для мене, Марини Клим. Так, друзі, ну все, у мене прекрасний настрій, у нас з вами цілих 3 години, щоб довести, що п'ятниця – найкращий день тижня. Ну, хоча ви це і так знаєте, я впевнена. Наливаємо собі кавуся, додаємо гучності Перець ФМ і гайда зустрічати цю п'ятницю разом.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Окуповане ЄНА Києва атакували безпілотники. Дрони уразили торговельний центр «Галактика», після чого на місці спалахнула масштабна пожежа. Місцеві також повідомляють, що під час займання було чути звуки, схожі на детонацію. Проте місцева окупаційна влада наразі не повідомляла про наслідки атаки. Нагадаю, що окупанти захопили торговельний центр і відкрили там магазини для військових. Українські міста знову під атаками росіян. На Краматорську громаду Російська Федерація скинула 8 авіабомб. Є загиблий та щонайменше 15 поранених. У Краматорську КАБ поцілили в житловий сектор, понівечено багатоквартирний будинок. Російський дрон ударив і по житловому будинку на Черкащині. Поранено 3 людей. Також росіяни обстріляли Запорізький район. Поранені жінка та 5-річна дитина. Польща може найближчими днями передати Україні нові ракети до систем «Петріот». Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш схиляється до надання Україні нової партії. Рішення ухвалюватимуть на найвищому рівні з урахуванням безпеки поляків. Нагадаю, у липні Польща вже передала Україні кілька ракет до систем «Петріот». Рішення критикували опозиція та президент Кароль Навроцький. Понад 220 тисяч ВПО у Харкові. Серед новоприбулих внутрішньопереміщених осіб – переважно люди із Шевченківської, Куп'янської, Богодухівської та Золочівської громад. За словами директорки департаменту по роботі з ВПО Вікторії Івченко, кількість нових переселенців зростає через розширення зони примусової евакуації. Лише за останній тиждень прибули ще 1040 людей. У Харкові також працюють 58 місць тимчасового проживання, де мешкають близько 8 тисяч ВПО, серед них 800 дітей. Також для переселенців запровадили знижки 7-10% на ріелторські послуги. Онофрійчук вийшла у фінал Чемпіонату світу 2026. Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук вийшла до фіналу багатоборства на Чемпіонаті світу 2026 з художньої гімнастики. Фінал багатоборства розпочнеться сьогодні, 14 серпня, о 17 годині за київським часом. Також Таїсія пробилася ще до 2 фіналів у окремих вправах з обручем та булавами. Ці фінали заплановані на 16 серпня. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

якщо у робочому чаті десь о 10-й вечора з'являється повідомлення «Колеги, є ідея», найкраща стратегія – прикинутися мертвим. Або хоча б людиною, у якої смартфон розрядився ще кілька годин тому. Пам'ятайте, будь-яка геніальна ідея керівництва до ранку має властивість або потухнути, або стати проблемою когось іншого, хто випадково поставив лайк на повідомлення.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.
3: Підзарядка.
2: Гороскоп на Перець ФМ.
4: Друзі, знаю, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це ж не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і у цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026». Тож, сьогодні у нас п'ятниця, 14 серпня. Завершуємо робочий тиждень під впливом місяця без курсу, який триватиме цілий день. Це не найкращий час для нових починань, важливих переговорів, підписання документів, дорогих покупок чи доленосних рішень. Якщо сьогодні доведеться працювати з документами, листуванням чи звітами, обов'язково перевіряйте себе двічі. Натомість день чудово підходить для звичних справ, завершення розпочатого, наведення ладу вдома чи на робочому місці та спокійного відпочинку. Місяць перебуває у Діві, тому турбота про здоров'я, порядок та власне самопочуття сьогодні буде особливо доречною. А ще сьогодні день Венери, тож порадуйте трошки уваги, саме приділіть її собі. Сприятливо відвідати спа або сходити на масаж, а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс». І далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
2: На Перець ФМ.
7: 4-5-6-8-2-6-0. Підзарядка.
2: Прокинувся? Підзаряджайся.
7: На Перець.

8.25 на 26 вже навіть на годиночках в Україні. Це ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З вами я, Марина Клим. І у мене для вас така історія. От знаєте, якщо справді хочеться займатися спортом, то вас нічого не зупинить. І навіть ваша, можливо, для когось от справа, яку вам подобається робити, миття вікон, ну, наприклад, теж, виявляється, є справжнім спортом. Уявіть собі, у Лондоні проводять Кубок світу з миття вікон. Так, так саме просто миття вікон. Професійні мийники

0: там змагаються, хто швидше і найголовніше, чистіше відмиє 3 віконні панелі. Якщо помив швидко, але залишив розводи, то сам собі зіпсував фактично результат. А судді за кожну краплю чи пляму додають штрафні секунди. Найцікавіше, що світовий рекорд уже 17 років поспіль належить британцю Террі Берроузу. У 2009 році він вимив вікна, уявіть, всього за 9 секунд, 9,14 секунди. Це взагалі, мені здається, я цілий день маю витратити на те, щоб помити хоча б одне, бодай, вікно. А тут за 9 секунд він вимив ті вікна. Діючому рекордсмену 69 років, на секундочку, але він досі виходить на змагання. І зізнається, що йому це подобається. І дає, так би мовити, приклад цій молодіжі, знаєте, яка не вміє нормально справлятися вчасно, швидко і ще й ефективно з цією задачею. Ну, оце я розумію. Людина не боїться конкуренції. Ви теж не бійтеся конкуренції. П'ятниця, чудовий час щось собі запланувати, от якесь таке змагання, знаєте, можливо, на роботі. Раптом щось не вийде, то за вихідні всі все забудуть.
1: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

0: Заряди свій ранок на Перець ФМ.
1: Доброго раночку усім, друзі. 8:34 на наших годинничках. І, можливо, ви вже на роботі, можливо, тільки збираєтесь. А хтось прям за кермом нас часто слухає, ми про це знаємо. І от наступна інформація вам особливо буде цікавинкою такою. В Італії жінку оштрафували на 320 євро за телефон в руках під час кермування. Так, поліцейський стверджував, що вона користувалася мобільним телефоном за кермом. Але італійка пішла до суду і почала боротися за свої права і заявила, що ніякого телефону в руках у неї не було, а що насправді вона просто їла смажений кабачок. Я не знаю, як це можна було сплутати, звісно, телефон і кабачок, і це ж треба ж було його якось кусати для того, щоб це було, знаєте, правдоподібно. Причому жінка не просто заперечувала це звинувачення, вона навіть принесла до суду журнал телефонних дзвінків, щоб довести, що в той момент вона насправді нікому не телефонувала. Але суддів цей аргумент все ж не переконав, штраф залишили в силі, і тепер головне ж залишається питання, як виглядає смажений кабачок взагалі-то, по-перше, а по-друге, як його можна сплутати з телефоном. Ну, висновок тут простий, значить, за кермом краще взагалі нічого не тримати в руках, ну, окрім керма, звісно. Бо якщо поліцейський вирішить, що це телефон, то потім у це пробуйте довести, що то кабачок, чи шаурма, чи огірок, чи ще щось, що тримається так в руці. Ну, друзі, доброго раночком вас.
0: Заряджають краще за будь-який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні у п'ятницю, 14 серпня, в Україні переважатиме суха та сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Невелика хмарність можлива місцями. Вночі буде доволі прохолодно, а в день повітря прогріється до 21-26 градусів. На півдні в день від 24 до 29. Найтепліше сьогодні на Закарпатті. Там буде до плюс 32 градусів. Щодо Києва, то сьогодні очікується у нас сонячна погода без опадів. Температурний режим в день від 22 до 25 градусів, а зараз у столиці сонячна комфортна температура плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчатки, вкрасти чужого чоловіка не важко. Важко повернути його назад. Жінці.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Доброго раночку, друзі. Ну, можливо, вам сьогодні підніме настрій у цю п'ятницю щось таке миле, маленьке і хрюкаюче. Як от у Великій Британії, у зоопарку Честера, там народилося рідкісне поросятко бабіруси. Це малечу, його назвали Рана, а при народженні вона була розміром приблизно, ну, уявіть собі, в грейпфрут. От просто на долонці, як то кажуть, поміщалася. Але поросятко Рана не просто мала крихітка. Її називають рятівницею свого виду. Адже в дикій природі таких бабірусів стає дедалі менше. Це такі поросятки, знаєте, з ріжками невеличкими, отам на носику. Вони мешкають лише на 4 індонезійських островах, а їхня популяція останніми роками стрімко скорочується. І цікаво, що бабіруси зазвичай народжують лише 1-2 дитинчати, майже як люди. Тому кожне нове поросятко буквально на вагу золота. Ось так, хрю-хрю.

Перц.ФМ. Тільки хіти з перцем. Перець ФМ. Радіо.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. У Севастополі вночі пролунала серія вибухів. Активність фіксували в районі Стрілецької бухти, Балаклави, Камишевого шосе, Корабельної сторони та мису Фіоленд. Мешканці також чули запуск ракети з комплексу «Панцер» і бачили спалахи неподалік Балаклавської ТЕС. У Бахчисарайському районі місцеві чули кулеметні черги та глухі вибухи, які, за їх словами, лунали з боку Качі або Бельбека. А близько 2:44 ночі у частині Севастополя зникло електропостачання. Згодом світло почало повертатися. Окупаційна влада заявила, що всі повітряні цілі нібито були збиті. Офіційної інформації про можливі влучання та наслідки атаки наразі немає. Російські танкери тіньового флоту намагаються захиститися. Як пише Financial Times, на підсанкційних нафтових танкерах РФ почали встановлювати антидронові сітки, металеві конструкції та навіть резервуари з водою, які мають послабити наслідки можливих ударів. Такі заходи з'явилися на тлі активізації українських атак на російські судна та енергетичну інфраструктуру в Чорному і Азовському морях. До 100% на імпорт дронів. Президент США підписав указ про мита на імпорт безпілотників, їхніх компонентів та док-станцій. У Білому домі пояснили рішення залежністю США від іноземних постачальників критичних компонентів. Найвища ставка 100% стосуватиметься дронів, які вважають особливо чутливими для нацбезпеки, зокрема апаратів вагою понад 25 кілограмів та безпілотників із тепловізорами. У Білому домі заявили, що таким чином планують стимулювати власне виробництво дронів та зменшити залежність від імпорту. Голівудським фільмам кінець. В Кремлі не бажають обмежуватись забороною офіційного прокату іноземного кіно в Росії і вирішили взяти під контроль так званий «тіньовий прокат західних стрічок». Режим країни-агресорки пояснює це небезпекою показу росіянам наклепницьких фільмів. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: ФМ.
1: Підзарядка, звісно, з вами. Це я, Марина Клим, 9:04 на наших годинничках. Друзі, ну вже повноцінно вас точно з добрим ранком можу привітати. П'ятниця, 14 серпня. От в кожному цьому слові є щось хороше, мені здається. А якщо ви хочете і, можливо, знаєте, де у світі можна втекти від шуму, гамору і сусіда з перфоратором о 7 ранку. От я знайшла таке місце, рейтинг найтихіших країн світу, опублікований Euronews Travel від 12 серпня 26-го року. Ну, України там немає, враховуючи наші обставини. Тож на першому місці опинився Бутан. Оце така невеличка гірська країна в Південній Азії у Гімалаях. Вона розташована між Індією та Китаєм на схід від Непалу. Далі в рейтингу найтихіших країн світу розташувалися Намібія, Ботсвана, Замбія, Габон, Венесуела та Чад, Центральноафриканська Республіка, Монголія і Болівія. І знаєте, що цікаво? Більшість цих країн мають величезні природні території та невисоку щільність населення. Тобто тиша там така, що можна почути аж власні думки, які вони, як вони завантажуються у вашу голову. І я не впевнена, що це добре. Іноді, знаєте, бувають такі думки, що краще їх оце голосно не чути. Але якщо ви хотіли собі якесь таке місце тихе, то от тепер ви знаєте, куди можна собі запланувати подорож. Наприклад, якщо відпустки у вас ще не було. Друзі, але у нас хоча й гучно часто, але ж весело. І музика цьому сприяє.
0: Наперед, ФМ! Вмикай ранковий настрій!

Якщо рецепт у мережі починається зі слів «Візьміть дрібку шафрану та корінь фенхелю», сміливо закривайте сторінку. У нашому всесвіті кулінарний шедевр – це те, що готується в одній каструлі і не потребує миття 10 тарілок після. Якщо ви посмажили пельмені, ви вже не просто їдець. Ви гастрономічний експериментатор.

0: на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Ой, друзі, уявіть, що ви приходите на весілля, а вам замість торту дають повітряну кульку. Ще й кажуть, ну їжте, давайте смачного, як то кажуть. Саме такі їстівні кульки з гелієм зараз стають новим трендом весільним у Сполучених Штатах. То, хто там збирається одружуватись, от нагострюйте вушка. Це може бути класним таким неочікуваністю для ваших гостей. Роблять ці кульки із спеціальної суміші цукру та крохмалю. Наповнюють гелієм та підвищують на таку їстівну ниточку. Є навіть різні смаки. Спочатку була тільки яблучна, а тепер є вибір значно більший. Але найцікавіше те, що починається після першого укусу. Бо людина вдихає гелій, який є в кульках, і кілька секунд говорить дуже високим мультяшним голосом. І звісно, що саме ці моменти гості потім знімають на відео, викладають у соцмережі, і тренд розглядається далі. До речі, сам десерт не новий. Придумали його ще понад 10 років тому у чикаському ресторані. А зараз для таких вечірок уже навіть створюють цілі портативні машини, які дозволяють робити кульки просто на місці, абсолютно з різними смаками. Ну, така цікавинка. Мені подобається, знаєте, що в цьому тренді? Що на весіллі вже недостатньо просто нагодувати гостей і послухати якісь тости від тітки з Одеси. А треба ще й розважати гостей, якось їх дивувати. Тож, знову ж таки, хочете собі робити весілля найближчим часом, от беріть собі на олівець цей тренд.
0: Реклама на Перець ФМ. Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Та ми вибір і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
4: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт Miliny.com.ua.
0: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y. Щоразу Біомакс щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
6: Щоразу тут наперед перший повному.

0: Радіо «Перець ФМ» та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: Тож, друзі, у нас на «Перець ФМ» смачне чаювання. Разом з нашими партнерами, друзями, чаєм «Граф» ми запрошуємо і вас. О цій порі щораночку відповідаєте на наші веселі запитання, збираєте баланс смаку та гумору та виграєте стильну колекцію чаю від наших партнерів чаю «Граф». І ранок вам буде смакувати по-іншому, коли є і чай «Граф» разом з нами. Тож, буде у нас зараз слухач на зв'язку. Ми хочемо до нього додзвонитися. Давайте зараз перевіримо, хто нам буде телефонувати. Я прям швидесенько. Бачите, сьогодні все сама. Без Сашка. Так, є у нас на зв'язку пан Андрій. Андрію, вітаю вас. Доброго раночку.
2: Доброго.
1: О, чую вас прекрасно. Скажіть, Андрію, як розпочався ваш ранок?
2: Ну, як зазвичай, прокинувся. Пішов на роботу.
1: На роботі вже працюєте, от супер. Ви любите чай? От зізнайтесь мені чесно.
2: Ну, звісно, хто чай не любить.
1: Ну, звісно. Тому давайте зараз з вами будемо разом відповідати на запитання. Якщо зберете таке чайове бінго, три відповіді отримаємо правильні, то ви отримуєте цілу колекцію чаю від наших партнерів чаю «Граф». Готові? Ставлю перше питаннячко. Так, який інгредієнт найчастіше додають до індійського чаю масала чай? Є три варіанти, Андрію. Перший – спеції, другий варіант – шоколад і третій варіант – лимонний сік. Як вам здається, який інгредієнт додають до індійського масала чай?
2: Ну, точно не шоколад.
1: Ага.
2: Чай додавати шоколад таке собі.
1: Таке собі, так? Не подобається вам. А лимонний сік? Ні?
2: Думаю, спеції.
1: Спеції. Абсолютно правильно. Я вас вітаю. Перше вірне запитання у нас є. Давайте наступне слухаємо. Який чай традиційно використовують для приготування японського напою матча? Перший варіант – чорний чай, другий – білий чай і третій варіант – зелений чай.
2: Ну, тут точно зелений, бо матчу я пив.
1: Ага, нічого собі, ви гурман справді чайовий. Мені пощастило сьогодні. Ви абсолютно праві, зелений чай використовується для матча чаю. Ну і ще у нас є останнє запитання. Який чай традиційно пресують у форми? Наприклад, млинці або цеглики. Оце вже складніше, мені здається. Перший варіант – пуер, другий варіант – сенча і третій варіант – матча. Який чай пресують у цеглинки або млинці?
2: Ну, точно, напевно, немає.

0: матчі, бо два питання про матч не було.
1: От ви хитру. Ну, тоді Пуер чи Сенча?
0: Сенча.
1: Сенча. А може Пуер? Ви колись пили Пуер чай?
0: Ну, уточнити, то тоді Пуер.
1: Ну так, я таким чином намагаюся вас навести на правильну відповідь. Справді, друзі, це пуер-чай, який традиційно пресують у різні такі форми. Я вас вітаю, Андрію. Ви перемогли у нашій грі «Смачне чаювання» і отримуєте цілу колекцію чаю від «Чайограф». Дякуємо вам за гру, а вже з понеділка продовжимо.
2: «Смачне чаювання» на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Чайграф». Граф. Твій стиль.
3: Перець ФМ. Поїхали далі.
4: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Інста-сторі. Інста-сторіс у нас в ефірі, друзі. Просто зараз ми розкриваємо інстаграми зірочок, дізнаємось, що ж там відбувається наразі у шоу-бізнесі. А тут є цікаві новини. Вчора, друзі, стало відомо, що пісенний конкурс «Євробачення» в наступному році приїде до моря. Після перемоги болгарської співачки Дара на «Євробаченні 2026» наступний конкурс прийматиме країна Болгарія. І не столиця, а сонячний Бургас на березі Чорного моря. Бургас підкорив організаторів своєю інфраструктурою, готелями, транспортом, ну і, звісно ж, атмосферою курортного міста. Тож у 2027 році «Євробачення» перетворить Бургас на величезну музичну сцену. Всі відомі дати проведення конкурсу. Вже перший півфінал відбудеться 11 травня, другий – 13-го, а грандіозний фінал – 15 травня 2027 року. Ну, вже є план, що дивитися наступного року у цій порі. Ну, а ще одна новина, яка вже стосується нашого шоу-бізнесу українського. Ви ж, я впевнена, пам'ятаєте хіти української поп-сцени 2000-х. Як зараз кажуть оця молодь, що там, олди, ви тут? Тому що, схоже, у нас повернення, якого багато хто чекав. Євгенія Власова після багаторічної паузи знову повертається на сцену. Співачка свого часу була однією з найяскравіших артисток української поп-сцени, а хіти її знали, ну, без перебільшення, усі. Після тривалої паузи артистка знову, можна сказати, на греблі популярності. Нова хвиля уваги до Євгенії пов'язана не лише з ностальгією та за її хітами, але й з інтересом, до якого так довго всі отак от були прикуті, бо довгий час вона не була у нас перед очима, так би мовити. Саме природний образ став причиною хвилі коментарів про те, що співачка майже не змінилася. Користувачі згадували її хіти 2000-х і писали, що артистка ніби зупинилася в часі. Інші наголошували не лише на зовнішності, але й на впізнаваному голосі Власової. Нагадаю, що після тривалої паузи Євгенія Власова готує наразі прем'єру української версії свого хіта «Вітер надіжди». «Вітер надії», я так думаю, що буде він тепер називатися. Нова композиція отримала назву таку ж саму. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши уривок майбутньої пісні. Тож обов'язково зайдіть, послухайте, поставте вподобайку. Наша українська сцена і поп-сцена продовжує жити своїм найкращим життям. Ну, а більше нових новин ми з вами почуємо і отримаємо вже з понеділочка, коли будемо розкривати ті інстаграми зірочок. А поки, друзі, заходьте в наш інстаграм Перець FM, там для вас багато цікавинок. Інста-сторі.

0: друзі. Ну і звісно, я не можу вас залишити без подаруночків, без різних наших активностей, бо ви зможете зайняти своє місце на концерті Клавдії Петрівни. Тут у нас на Перець ФМ у вас є шанс зайняти своє місце на концерті прямо десь, можливо, і біля сцени. Вам потрібно єдине, що це вгадати правильне вільне місце. От уявіть собі, що у нас є 50 місць у залі, і 10 з них умовно вільні. Обирайте будь-який номер, який приходить вам до голівоньки, пишіть його мені на Viber 093-585-44-88. І хтось з вас отримає запрошення, навіть цілих два. Тож я чекаю, пишіть. О 9:50 буду оголошувати переможця.
1: Погода на Перець ФМ.
0: П'ятницю, 14 серпня, в Україні переважатиме суха та сонячна погода. Опадів не прогнозується. Лише невелика хмарність місцями можлива. В день сьогодні повітря прогріється в цілому по країні від 21 до 26 градусів тепла. На півдні від 24 до 29 градусів. Найтепліше обіцяють синоптики сьогодні на Закарпатті. Там буде до плюс 32 градусів. Щодо столиці, то у Києві сьогодні тепла, сонячна погода, жодних опадів не прогнозується. В день буде температурний режим від 22 до 25 градусів, а просто зараз у столиці тепло, комфортно, плюс 18.
1: Погода на Перець ФМ.

0: зайняти своє місце на концерті Клавдії Петрівни вдалося сьогодні нашій слухачці. Вже бачу переможницю, яка написала номер 9. Абсолютно правильно, це вільне місце. І це у нас Сніжана, номер закінчується на 7378. Вітаю вас, Сніжано, ви отримуєте 2 запрошення на концерт Клавдії Петрівни. Продовжимо грати, друзі, вже з наступного тижня, можливо.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Дівчата, ніколи, чуєте, ніколи не гладьте на вулиці чужих собак і не посміхайтеся чужим мужчинам, бо і ті можуть просто раптово піти за вами.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: 9:56 на наших годинничках. Друзі, вже точно всі попрокидалися, точно всі на роботах. І, можливо, у вас сьогодні от такий, знаєте, креативний настрій або якийсь вигадливий, що вам хотілося б всі свої заощадження взяти і вкласти в безлюдний острів. Ні? А от у жіночки з Німеччини саме так і сталося. Німецька вчителька Сибілла Рідміллер, вона у 1991 році під час подорожі була біля Занзібару і там побачила острів Чумбе. Це безлюдний острів, майже з недоторканим кораловим рифом. Жінка вирішила ризикнути власними грошима і заощадженнями, щоб його зберегти. І, як не дивно, але це спрацювало. Навколо острова створили морську заповідну зону, заборонили рибальство, а колишніх місцевих рибалок навчили працювати рейнджерами. Згодом там запрацювали екологічний центр та невеликий еко-готель. А гроші від туристів почали спрямовувати на охорону природи. Школярів та вчителів теж почали привозити на острів на такі собі екскурсії, навчати їх, чому коралові рифи взагалі треба берегти. От бачите, здавалося б, звичайно, вчителька з німецької школи стала причиною для того, щоб такий острів, про який вже всі забули, вижив і продовжував розквітати. Це ж прекрасно. Тому якщо у вас є якісь заощадження, то, можливо, саме така інвестиція в щось, всім здається, безглузде, але для вас це стане просто неймовірно. Вірною новиною, ще й в підзарядці про це розкажемо.
1: Підзарядка. Прокинувся. Підзаряджайся.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Експорт пального з Росії впав на третину. Морський експорт нафтопродуктів із Росії у липні впав більш ніж на 33% порівняно з червнем. Про це повідомляє Reuters. Причиною стали українські удари по НПЗ, які скоротили переробку нафти, виробництво пального та відвантаження через ключові російські порти. Найбільше скоротилися відвантаження через Арктику, Чорне та Азовське моря. Росія намагається компенсувати проблеми з традиційними маршрутами постачання нафти та активніше використовує північний морський шлях до Азії. Москва таким чином уникає частини перевірок і обмежень у європейських водах. За 30 хвилин 8 бомб. Російські війська протягом півгодини скинули 8 авіабомб на Краматорськ і селище Біленьке на Донеччині. Одна людина загинула, щонайменше 15 дістали поранення. У Краматорську один із ударів припав на житлову забудову. Пошкоджено багатоквартирний будинок. На місцях атак працюють екстрені служби. Остаточні наслідки ударів ще встановлюють. Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав жителів області евакуюватися до безпечніших регіонів України. Німеччина змінила правила тимчасового захисту для українських чоловіків. Чоловіки віком від 23 до 60 років, які виїхали з України через війну та не мають законних підстав для звільнення від військової служби, відтепер не можуть автоматично отримати тимчасовий захист у Німеччині. Обмеження поширюються на українських чоловіків, які прибули до країни починаючи з 31 липня цього року. Саме цього дня набрав чинності відповідний пункт рішення Ради ЄС щодо продовження тимчасового захисту. Українські реліквії покажуть у Великій Британії. У Лондоні вперше покажуть 7 сакральних пам'яток із колекції Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Виставка «Сакральні скарби з Києва» відкриється 14 вересня і триватиме понад рік. Пам'ятки створили київські майстри-золотарі доби бароко, а частину з них – ті самі майстри, які працювали над срібними царськими вратами з лаври. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Саня Димов та Марина Клим заряджають краще, ніж Powerbank. Вмикай ранкове
3: підзарядка
2: на Перець ФМ.
4: Вже 10:03. Уявляєте собі, друзі, як швидко минає час взагалі. Я вам спішу нагадати ще, що сьогодні п'ятниця, а це чудовий привід для того, щоб запланувати собі або на вечір щось романтичне, приємне, а можливо якісь, знаєте, зі своїми друзями гуляння. Ну чому ні? Ну нарешті треба святкувати життя, поки ми маємо таку змогу. Ну а ми сьогодні з вами ще будемо святкувати і зустрічати прекрасну, нашу улюблену, талановиту, красиву Роксолану. Вона сьогодні прийде до нас з прем'єрою своєї нової пісні. Нещодавно, от буквально, мені здається, пару тижнів тому бачили з нею, вона ще була вагітна. А вже ні, вже працює жінка. Оце от я розумію. Поговоримо з нею обов'язково про все. А ще у нас же з вами посиденьки. Я не забула. Ви теж? Тому обов'язково пишіть нам, де ви працюєте, з ким, з вашими колегами. Пишіть імена цих колег, з якими у вас відбуваються кава-брейки на роботі, бо ми вам вже приготували смачнющий пиріг, який відправимо, можливо, саме вам. Тож не забудьте, пишіть. І скоро продовжимо, а поки що прекрасна музика.
2: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

Зараз звідусіль кричать: «Вийди з зони комфорту!» Слухайте, щоб з неї вийти, треба спочатку туди зайти. А там зараз черга і вхід за талонами. Якщо вам добре під коврою з ноутбуком, залишайтесь там. Світ надто непередбачуваний, щоб добровільно покидати місце, де є стабільний Wi-Fi та зарядка.

0: Саня та Марина і заряд позитива.
1: Ой, друзі, хто, можливо, зараз в дорозі їде там кудись на автівці, то знаєте, ті смертні, які зараз їздять в метро, а особливо в Будапешті, вони там дуже сильно налякані стали, тому що пасажири метро Будапешту отримали несподіваного попутника, а саме дикого кабана. Не хотілося б вам такий експіріанс зранку? Тварину помітили, коли вона спускалася на платформу ескалатором, який не працював. Працівники одразу попередили машиніста, а пасажирів попросили залишатися на своїх місцях, а скоріше у вагонах. Але кабан, схоже, вирішив, раз уже спустився в метро, то треба їхати. Тому він на короткий час забіг просто у вагон, потім вистрибнув, спустився на колі і сховався під потягом. Станцію довелося евакуювати та повністю закрити, а рух метро на цій ділянці призупинили майже на півтори години. Замість поїздів запустили просто автобуси цим маршрутом. Як кабан взагалі потрапив під землю і де саме він там травмувався, чи все з ним нормально, до кінця невідомо, але головне, що люди, звісно, не постраждали. Сам оператор метро зізнався, що з таким пасажиром раніше не стикався, але, скоріш за все, він вибагливий, він так підозрює. Якщо чесно, то, знаєте, я знала Будапешт як місто мостів, як місто води. Сашко, до речі, там був, розповідав мені, що там такі класні купальні, але тепер, здається, це ще й місто кабанів. Цікаво, хто наступним спуститься там в метро? Можливо, олень, можливо, лисичка. Не знаю, буду про все вам розповідати по ходу.
0: Твій ранок, твій мегазаряд.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Без смакоти від «Василевих пирогів». Друзі, сьогодні у нас якраз той день, бо що понеділка, що середи, що п'ятниці на «Перець ФМ» у нас посиденьки. Ми з радістю даруємо вам смачні пироги. І все, що вам потрібно для цього, це написати нам на Viber на номер 093-585-44-88 ім'я ваших колег, з ким у вас відбуваються кава-брейки, скільки людей, можливо, працює в вашій компанії, якусь цікаву історію з ваших таких посиденьок. І рандомно я обираю переможця. Тож сьогодні я вже бачу повідомлення нашої переможниці на сьогодні Олена. Її номер закінчується на 66-56. І давайте я зараз, коли в рандомайзер вбила номери, тепер вже треба повернутися, щоб побачити, що там за повідомлення. Так, Олена, ага, писала нам. Дуже любимо посиденьки. Нас п'ятеро бухгалтерія. Бухгалтерія. Ну, найкращі люди просто. Ми обожнюємо бухгалтерію. Нехай вам там добре все рахується, все сходиться, і «Василеві пироги» вам, як то кажуть, у поміч. Не сумуйте, хто сьогодні не переміг, нічого страшного у цьому нема, тому що вже в середу ми знову розіграємо смакоту. А поки що пишіть нам про себе. Ну і почуємось дуже скоро.
2: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на «Перець ФМ».

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду. На сьогодні п'ятниця, 14 серпня. В Україні переважатиме суха та сонячна погода. Опадів не прогнозується. Невелика хмарність, можлива місцями. Вдень повітря прогріється від 21 до 26 градусів тепла. На півдні від 24 до 29, обіцяють синоптики. А найтепліше сьогодні на Закарпатті. Там обіцяють до плюс 32 градусів. Столиця. У нас сьогодні очікується сонячна, тепла, комфортна погода. Вдень буде від 22 до 25 градусів, а просто зараз у столиці плюс 20, сонячно і тепло.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: каву. Шукай Перець FM. Підзарядка.
1: Ну, нарешті, я обіцяла, і вона до нас прийшла. Роксолана, прекрасна, красива, талановита мать.
2: Я
1: з великої літери мать. Вітаємо тебе. Як ти себе почуваєш? Розказуй. Я от казала, ми тільки що були в ефірі, щось обговорювали, що мені здавалося, що пару місяців тому ми тебе бачили, ще ти приходила до нас от на останніх місяцях, так би мовити. І все. І все. І вже дитинка на руках, вже нова людина з'явилася у світі.
2: І вже майже рік пройшов.
1: І вже майже рік.
2: Це шок-контент. Я казала, що коли з'являються діти, час починає просто дуже швидко летіти, і ти тільки через них можеш це побачити. От, але, ну, слухайте, але це прекрасно.
1: Ну, це прекрасно. Як ти себе відчувала? Як ти взагалі усвідомила вже себе в цій ролі матері? Я пам'ятаю, якщо чесно, десь півроку я така дивилась на дитину, знаєш, коли в мене теж Софія з'явилася, я така, як це може бути? Тільки що не було. От були там я, чоловік і все, а тепер з'явилась третя людина, реально людина. І я так, знаєш, трошки пересторогою дивилася. Як так ти це відчуття переживала?
2: Ти знаєш, мені здається, в мене досі так. Я дивлюся, мабуть, раз в три дні я так дивлюсь і така, боже, це що, моя дитина?
1: Це я зробила.
2: Взагалі, що, да, що тут робить ця людина? От я настільки, ну це настільки для мене якийсь шок-контент, що я досі не змогла це усвідомити насправді. І постійно це дивлюся, вона ще і росте, і я така, боже, хто ця людина? Хто ця людина от живе з нами? Капець.
1: Ну, звісно, що я впевнена, що всіх наших слухачок та й слухачів, можливо, цікавить, як ти організувала це повернення до роботи? От, насправді, швидко, та, досить. Я вважала, що я рекордсменка за рік, там, півтора вже вийшла. Так. Ти взагалі вже працюєш, вже і кліп зняли, вже і реліз ми сьогодні будемо презентувати. Як тобі вдалося? Хто тобі допомагає?
2: Дивись, я зразу кажу, що в мене є багато допомоги. Для того, щоб мами, які десь, можливо, не мають цієї допомоги, не думали, що це, типу, я просто така якась крута, класна, така супер успішна і все встигаю. Ні, коли є допомога, то реально можна багато чого зробити. Але дивіться, мені допомагають і моя родина, і чоловік. Реально дуже багато проводить часу з дитиною. І няня в мене є. І, звісно, коли в мене є на кого делегувати це все, в мене з'являється час, я можу щось попрацювати. Але коли цього немає, то фіг би я щось би... Бо я би тут не була, я вам скажу так.
1: Ну, ми теж дякуємо твоїй родині, твоїм няням, всім твоїм за те, що ми можемо тебе бачити, за те, що ми можемо твої нові роботи слухати. Ти називаєш, що от перший повноцінний реліз та виходом з декрету, от сьогодні ми презентуємо «Червона і сумна».
2: Так.
1: Розказуй, як з'явилася ця пісня?
2: А взагалі, це наша перша співпраця, така доволі спонтанна, з Ваньком Клименко. Це автор величезної кількості хітів для наших українських артистів. Я поїхала до нього в Франківськ, і ми разом сиділи на такій сонграйтинг-сесії, коли ми двоє пишемо, сидимо щось, наспіваємо і от пишемо.
1: Це от нещодавно було.
2: Так, так.
1: Вона свіженька.
2: Вона дуже свіженька. І от ми з ним почали говорити, і, знаєте, червоний колір, він, по-перше, це колір пісні мистецтв. Ми його потім продовжуємо в інших релізах. І взагалі червоний – це колір, якщо асоціювати з людиною, це такі люди яскраві. От вони заходять в кімнату, ви одразу бачите оцю, знаєте, людину,
1: ну,
2: характер.
1: Ну,
2: багато, багато. Кожен з нас, насправді. Але коли подивитися в очі, от є у таких людях трішечки смутно.
1: Меланхоліка.
2: Ми кажемо, що це сумні коміки. Всі коміки – це отак, червона і сумна називається.
1: Так.
2: От, і це пісня від імені такої людини.
1: Клас. Ну, значить, зрозуміли, народилося Іван Клименко, йому привіт. Ви ж не перше працюєте разом. Чи вперше це була ваша робота?
2: Ми так зібралися, кілька пісень написали, але це перша наша пісня, яка виходить от в світ. Наша спільна – це перша.
1: І теж я читала десь, що ти казала, що навіть нічого не хотілося доповнювати, та не хотілося переписувати.
2: Так.
1: От це для тебе теж таке нове відчуття? Можливо, теж пов'язано з тим, що ти вже стала мамою, знаєш, і оцей довершений твір одразу з'являється.
2: Можливо.
1: Не хочеться нічого правити.
2: Можливо, це співпраця з кимось, можливо, знаєте, там розділяєш відповідальність, як то кажуть. Але ні, насправді мистецтво теж так народилося. За 15 хвилин і воно було повністю вже готова, ця пісня. І ось «Червона і сумна», вона створювалася довго. Насправді ми сиділи цілий день, але от ми її написали і все. І нуль правок.
1: Круто, я пропоную одразу послухати, а потім ще поговоримо про неймовірну відеороботу вашу.
2: Давай.
1: Давайте слухаємо прем'єра Роксолана «Червона і сумна».

0: Ох, друзі, ну ось вона відбулась, прем'єра «Червона і сумна» Роксолана. Ну, одразу пісня, я вже знаю, потрапила в усі чарти і музичні плейлисти, і українських, українців наших плейлисти 100% потрапила. Яке відчуття? От знаєш, воно все як наново, чи от, ну, як зазвичай, після народження дитини, отак от чути себе з радіо?
1: Ну, це якийсь, знаєте, камбек до чогось такого, вау, щось таке приємненьке. Та, я вже заскучила, якщо чесно. І за цим графіком, і за цими зустрічами з вами. Приємно, приємно.
0: І ми сумували, тому що кожна пісня – хіт. Ну, що ти будеш робити? Ну, а кліп який красивий. Давай поговоримо про відеороботу. Режисером знову став Руслан Махов.
1: Так,
0: теж привіт йому.
1: Традиційний тандем наш.
0: Вже друг твій давно. Так, так. Хореографія дуже красива у вас. Так, все, так, як завжди, стильно, графічно. Ну, ще треба сказати, знаєте, ми на цьому не акцентуємо, але, дівчата, ви маєте бачити, в якій неймовірній формі Роксолани, яка вона красива в цьому кліпі. Розкажи, дякую, як створювали, як вигадували образи?
1: Боже, до речі, стосовно образу, це дуже смішно. Ми обговорили з Русіком, як, ну, що він там, що ми бачимо, що це мають бути джинси, маєчка. І я прийшла на репетицію в джинсах своєї мами. Оцей кльош – це джинси моєї мами. І просто біла маєчка на мені була. І він приходить і каже, от так от. І ми просто залишаємо джинси мами, взяли просто іншу маєчку, і от у нас довершений був образ.
0: Круто.
1: І мені в коментах всі пишуть, що за джинси, де взяти? А я сама шукаю такі джинси, бо в мене є тільки такі з маминої шафи, і все.
0: Мам, де купувала?
1: Так, так. І, ну, на це відео, насправді, я собі поставила челендж, що, ну, Русік сказав, Роксі, давай ти будеш сексі. Я кажу, ага, ну, давай, вже щось новеньке. І я, звісно, себе там почеленджила, не поїла, десь потренувалася екстра рази для того, щоб, знаєте, ну, собі, сама собі зробила челендж.
0: Ага. Ну і за от який термін, от скільки тобі треба було часу, щоб до такої неймовірної форми дійти?
1: Ну, ні, ну, в мене вже там 9 місяців, я все одно намагалась себе вже повернути, але насправді не завжди получалося. От, а останній цей місяць я зробила такий марш.
0: Кидок.
1: Та, кидок. От, а знімала, до речі, дуже цікаво в балетній школі в Києві. Ага. Я навіть не знала, що у нас є ця балетна академія. Так. Офігенно, кожен зал, в кожному залі рояль.
0: Круто.
1: Вау, всюди заходиш, всюди висять пачки, чиїсь там пуанти, ці шапки. Ну так атмосферно. От і вся ця атмосфера, мені здається, творча, яка, от знаєте, пропитана там. От вона перейшла в кліп.
0: Надихає, так, дуже надихає, що ти сама. Тому, друзі, обов'язково заходимо на ютубчик, вводимо в пошуці Роксолани «Червона і сумна», дивимось, коментуємо, більше семи слів, обов'язково якийсь комплімент написати, бо справді неймовірна. Тепер давай про літо.
1: О,
0: ну що, якось вдалось тобі трошечки хоча б відпочити цього літа? Десь була?
1: Так, я поїхала з малою на море, і от була кілька днів в горах. І ага, хочу ще встигнути в серпні на кілька днів знову ж таки повернутися в гори. Але якщо чесно, літо для мене пройшло
0: швидко.
1: Дуже швидко. І що це літо, що це не літо, це просто якийсь час, який біжить.
0: Та, просто пролітає. Ну, а якийсь був у тебе такий найкращий день про літо з погадом, якщо взяти?
1: Мене останнім часом така амнезія, що я не пам'ятаю, що було 3-4 дня назад.
0: Це після родова, я тобі скажу. Вона триває от 10 років, 10 дивись, років. Мої, все ще триває.
1: От дивись, от мене так отак і відчувається, що я просто пам'ятаю, що було на тижні в кращому випадку. Слухай, найкращий спогад. З малою в басейні купалися, от ага, кайфую від цього, від таких спогадів.
0: А є щось, що хочеш ще встигнути до кінця літа?
1: Хочу, третє вже літо поспіль, хочу покататись на байдарках по Дніпру.
0: Опа!
1: Може, вдасться? Не знаю.
0: Можливо. Якщо побачите Роксолану на байдарці, знайте, їй вдалося.
1: 31 серпня, щоб літ саме зустріти.
0: Обов'язково. Ну і, звісно, не можу тебе не запитати про те, де ми зможемо тебе побачити вже офлайн, вже десь на концерті. Люди хочуть побачити тебе особисто, цю енергетику.
1: Я сама себе хочу побачити на концерті, на сцені. Насправді, зараз у нас такий акцент на релізи, але він в Інстаграмі ми обов'язково повідомимо, де ми будемо виступати. Ага. Тому заходьте, будь ласка, підписуйтесь. Там, окрім того, що буде просто інформація, там багато класного контенту, знаєте?
0: Так, тому... і я, значить, почула оце множину, релізи. Тобто так, ти щось готуєш ще?
1: Так, в мене ще готові є вже 3 пісні, тому... так.
0: То ти що, вона ж мурашки пробігли, нічого собі.
1: Супер. Та, тому я поступово буду, вже хочу так, знаєте, регулярно. Регулярно до вас хочеться приходити, я вам скажу, гості.
0: А ми тебе з задоволенням хочемо регулярно бачити. Дякуємо тобі, Роксі, за те, що ти завітала до нас сьогодні, так нас потішила новою прем'єрою. Це дякую точно вам. Пісня, все, хіт, буде в плейлисті на повторі.
1: Дякую вам.
0: Дякуємо тобі дуже. Роксолана, сьогодні прем'єримо «Червона і сумна».
2: Сміх, хіти і кава.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, що таке іронія долі, дівчата? Це коли купила своєму хлопцеві вітаміни для покращення роботи мозку, а через тиждень він тебе покинув.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: прокинь і день почни. На Перець ФМ.
1: Ну ось така насичена, емоційна у нас потужна, я б навіть сказала, п'ятниця відбулась сьогодні. Друзі, я абсолютно щаслива, що ми сьогодні з вами провели цей день разом. Сашко, нехай там собі попрацює, все-таки мужчина теж треба, але ми вже з ним разом повернемось до вас у понеділок. Я усім бажаю спокійної, тихої, легкої п'ятниці і завершення робочого дня, а далі прекрасних, наповнених радістю і натхненням вихідних. Ну і почуємось з вами знову вже в понеділок о 8:00 тут у Підзарядці. Всім гарного настрою, всім па-па!
0: Підзарядка! Прокинувся? Підзаряджайся! На

0: Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Вартісні втрати ворога. Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію вартістю 100 мільйонів доларів. У ніч на 13 серпня Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Однією з головних цілей стала радіолокаційна станція «Небо-У» в окупованому Севастополі. Житомирщина знову зазнала удару ворожих безпілотників. Цього разу від обстрілу постраждали об'єкт критичної інфраструктури та цивільне підприємство. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок ворожих ударів немає. Пожежі, що виникли на місці влучань, локалізовано та ліквідовано завдяки професійним діям рятувальників. Українські військові не братимуть участі у параді в Польщі. Представники почесної варти не отримали офіційного запрошення. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. 15 серпня відбудеться найбільший в історії Польщі військовий парад до Дня Збройних Сил. Варшава планує продемонструвати 300 одиниць наземної техніки та 60 літаків. Також заплановано морський парад за участю понад 20 кораблів у Гданську та Гдині. Загалом у параді візьмуть участь приблизно 9 тисяч військовослужбовців. Російські дрони загрожують не тільки Україні. Румунія тричі за день підіймала у повітря винищувачі F-18 через загрозу російських дронів. Це сталося на тлі того, що Росія атакувала дронами «Камікадзе» «Ізмаїл» Одеської області України. Румунія регулярно фіксує падіння та порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками під час атак на українську припортову та прикордонну інфраструктуру. Інстаграм вперше за 10 років оновив свій логотип. У компанії кажуть, що новий дизайн має бути простішим, сучаснішим і чистішим. Разом із логотипом Інстаграм представив кілька нових функцій у бета-версії. Але користувачам вони поки не дуже сподобались. Сам логотип теж уже встигли розкритикувати через курсивний стиль і погану читабельність. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хмарець FM.
1: Шановний, ваша собака переслідував мого сина на велосипеді. Боже, яка несамітниця. У мого собаки немає велосипеду.

0: активною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
7: Реклама
8: на Перець ФМ.

0: FM. На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Київський планетарій разом з відомими українськими музикантами запрошують на музичний концерт у форматі 360 градусів «Віолончельне шоу». Два світи – віолончель та фортепіано – об'єднуються, аби розгорнути перед слухачем справжню звукову галактику. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Курені запрошують на благодійний вечір на підтримку бійців та родин 125-ї омбр 3-го армійського корпусу. Це буде вечір музики, зустрічей, теплих розмов і моментів, які хочеться розділити з друзями та близькими. Спеціальний гість вечора – курган і агрегат. А ось на сцені Фелсгарден відбудеться особливий літній концерт. Для вас виступить Іван Люленов. А 15 серпня у Фелсгарден виступить одна з найяскравіших артисток сучасної української сцени Клав Дія Петрівна. Її унікальне звучання, щирі тексти та особлива атмосфера вже підкорили мільйони слухачів. Якщо давно мріяли почути улюблені хіти наживо, не пропустіть цей концерт. У Caribbean Club відбудеться концерт «Варієте Рояль». Це шоу поєднує синергію музичних перформансів та витончену сексуальність. Яскраве шоу в традиціях кабаре задовольнить культурні потреби поціновувачів. Культурний центр «Ресторація Галушка» запрошує на соло-виставку-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Тож завітайте до Галушки, щоб побачити цю красу на власні очі. А можливо, знайти картину для себе. Бесарабська площа, 5. 15 серпня ведучий ранкового шоу «Підзарядка» на Перець FM та зірковий діджей Саня Димов запрошує вас до Львова на грандіозну вечірку у стилі диско 90-х і 2000-х. Найкращі хіти, танці, крута атмосфера та незабутні емоції чекають на вас у ресторанно-готельному комплексі «Faces Львів». Збирайте своїх людей і зустрічаємось там, де вечори стають особливими у «Faces Львів». І діджеєм Саною Димовим 15 серпня. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Скай і Джамала. Божевільні. Божевільні.

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні п'ятниця, 14 серпня. День може початися сонцем, продовжитись дощем, здивувати вітром, а може й ні. Перевіримо прогноз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду без опадів. Температура повітря в день до 26 градусів тепла. На сході сонячна погода без опадів 20-22 з плюсом. На півдні переважно ясна погода плюс 26. На півночі хмарно з проясненням 20-22 тепла в день. У центральних областях буде сонячна погода до 24 тепла. У нашому Криму сонячно плюс 22, плюс 24. У столиці сьогодні синоптики обіцяють ясну погоду без опадів 22-24 з плюсом. Прогноз погоди на сьогодні ви дізналися. Час тепер жити і перевіряти, чи збудеться.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, вчора пішла на кухню, заварила собі чаю, зробила бутерброди, а й лише потім згадала, що йшла я туди просто квіти полити.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Моє вітання. Дрони атакували Ленінградську область. Губернатор області Олександр Дрозденко повідомив про нібито збиття 51 безпілотника. Дрозденко зазначив, що внаслідок атаки в порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа, а фахівці одразу розпочали її ліквідацію. Згодом з'явилася інформація, що було атаковано термінали «Новатека» та «Єврохіму». За попередніми даними, по терміналу «Новатека» спочатку завдали удару реактивними засобами ураження, після чого атаку продовжили за допомогою безпілотників. Міг-29 в обмін на дрони. Україна та Польща завершують переговори щодо передачі старих радянських винищувачів Міг-29 в обмін на партію безпілотників і новітні технології їхнього виробництва. Літаки можуть відправити вже найближчими тижнями. Ключовими для польської сторони є дані про зв'язок з ударними безпілотниками, принципи управління ними, відеозаписи ударів по цілях, а також самі зразки техніки. Молдова видала Україні організатора незаконного переправлення чоловіків через кордон. За даними слідства своїх клієнтів, 30-річний житель Вінниччини знаходив переважно через особисті контакти та зв'язки. Після того, як оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно із слідчими поліції встановили його причетність до протиправної діяльності, молодик вирішив уникнути відповідальності та сховався у Молдові. Наразі йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кадрові зміни в групі «Нафтогаз». Наглядова рада ТОВ «Газорозподільні мережі України» обрала новою головою правління компанії Людмилу Кіндер. Важливим напрямом роботи нової очільниці газмереж стане посилення стійкості компанії до воєнних викликів і підтримка працівників, які щодня забезпечують роботу критичної інфраструктури. Йдеться про безпеку персоналу, належні умови праці та підтримку команд у регіонах, зокрема тих, що працюють поблизу зон бойових дій. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вечорами Мальвіна любила дивитися одним оком на зоряне небо та згадувала незабутній поцілунок Буратіно.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Я блондин. Іноді досить зручно бути блондином. Навіть дуже зручно. Наприклад, коли я в Німеччині, всі питають «Are you from Sweden?» У Швеції люди питають «Are you from Germany?» А в Україні люди такі «Яка Sweden? Яка Germany? Як ти, бляха, виїхав?»
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: буде на Перець ФМ.
1: Сьогодні п'ятниця, 14 серпня, день може початися сонцем, продовжитись дощем, здивувати вітром, а може й ні. Перевіримо прогноз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду без опадів, температура повітря в день до 26 градусів тепла. На сході сонячна погода без опадів 20-22 з плюсом. На півдні переважно ясна погода, плюс 26. На півночі хмарно з проясненням 20-22 тепла в день. У центральних областях буде сонячна погода до 24 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 22, плюс 24. У столиці сьогодні синоптики обіцяють ясну погоду без опадів 22-24 з плюсом. Прогноз погоди на сьогодні ви дізналися, час тепер жити і перевіряти, чи збудеться.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте що, дівчата, сьогодні таке дізналась? Уявіть, цукерки-ромашка названі не на честь квітки, а через те, що в їхньому складі є ром.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Ракети для нових ударів по Україні не доїхали. У Сибіру знищено цілий ешелон з північнокорейською балістикою. ГУР успішно відпрацювало по транссибірській магістралі на відстані 6 тисяч кілометрів від України. Це головна артерія, якою Кремль отримував військову допомогу з Пхеньяна. Тепер вона повністю заблокована, а на відновлення знадобляться тижні. Через російські атаки є нові знеструмлення у трьох областях, про це повідомляє «Укренерго». Без світла залишилася частина споживачів у Донецькій, Харківській та Сумській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають відновлювальні роботи. Загалом споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Українців просять за можливості користуватися потужними електроприладами з 10 до 17.00, коли найбільш ефективно працюють сонячні електростанції. ЦВК закликала українців на окупованих територіях не брати участі у російських псевдовиборах. Росія планує провести так зване голосування на окупованих територіях України з 18 по 20 вересня цього року. У ЦВК наголошують, що ці вибори є незаконними, а їхні результати не матимуть жодної юридичної сили. Українців також закликали не працювати на виборчих комісіях, не проводити агітацію та не допомагати організовувати голосування. За участь у таких заходах може наставати кримінальна відповідальність. Винищувачі НАТО збили дрон над Латвією. Безпілотник залетів у повітряний простір країни через вплив російських засобів РЕБ. Інцидент стався на тлі маневрів дрона в напрямку цілей у Ленінградській області Російської Федерації. Після цього Фінляндія тимчасово обмежила авіаційний і морський рух у східній частині Фінської затоки як запобіжний захід. Хижняк проведе бій за титул чемпіона на великому шоу «Усика». У суботу, 22 серпня, у Львові відбудеться вечір боксу «Racing Stars». Головною подією шоу стане бій Олександра Хижняка, який побореться проти досвідченого аргентинця Дурвала Еліаса Паласіо. Хижняк та Паласіо розіграють вакантний титул чемпіона WBA Gold в напівважкій вазі до 79 кілограм. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хорець FM.
1: Марія, що ти думаєш про чоловіків? Ой, ну що про них думати? Всі вони однакові, тільки зарплати різні.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: друже.
1: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Євгенія Власова після багаторічної паузи знову повертається на сцену. Співачка свого часу була однією з найяскравіших артисток української поп-сцени, а хіти її знали, ну, без перебільшення, усі. Після тривалої паузи артистка знову, можна сказати, на греблі популярності. Нагадаю, що після тривалої паузи Євгенія Власова готує наразі прем'єру української версії свого хіта. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши уривок майбутньої пісні. Тож обов'язково зайдіть, послухайте, поставте вподобайку. Наша українська сцена і поп-сцена продовжує жити своїм найкращим. Життям.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні п'ятниця, 14 серпня, день може початися сонцем, продовжитись дощем, здивувати вітром, а може й ні. Перевіримо прогноз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду без опадів, температура повітря в день до 26 градусів тепла. На сході сонячна погода без опадів 20-22 з плюсом. На півдні переважно ясна погода плюс 26. На півночі хмарно з проясненням 20-22 тепла в день. У центральних областях буде сонячна погода до 24 тепла. У нашому Криму сонячно плюс 22, плюс 24. У столиці сьогодні синоптики обіцяють ясну погоду без опадів 22-24 з плюсом. Прогноз погоди на сьогодні ви дізналися. Час тепер жити і перевіряти, чи збудеться.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, спостереження з життя. Наявність почуття гумору допомагає легше пережити відсутність всього іншого. Угу.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне. З вами Юлія Гердан. Мої вітання. Українські військові зачистили село Товсте на Донеччині та підняли державний прапор. Українські військові провели триденну операцію зі звільнення населеного пункту Товсте на Донеччині та повністю придушили опір російських військ. Після зачистки села над ним встановили синьо-жовтий стяг. Про це повідомив 505-й окремий батальйон морської піхоти. Операцію проводили спільно із воєнами 2-го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Просування української піхоти супроводжувалося активною роботою розвідувальних та ударних безпілотників. Оператори дронів виявляли замасковані позиції російських військ і коригували вогонь української артилерії. В результаті злагодженої роботи бійці сил оборони вибили російських окупантів із Товстого на Донеччині та підняли український прапор. Роботу «Армія Плюс» повністю відновлено. Про це повідомляє Міноборони. Авторизація в застосунку знову працює в штатному режимі. Усі технічні проблеми вже усунули. Якщо не можете увійти, спробуйте перезапустити застосунок. Якщо це не допоможе, зверніться до служби підтримки. СБУ затримала агента Російської Федерації. Контррозвідка СБУ затримала на Дніпропетровщині чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою. За даними слідства, він збирав інформацію для наведення артилерійських і дронових ударів по Нікополю. За даними СБУ, підозрюваний місцевий житель, який самовільно залишив навчальний центр ЗСУ до складання присяги. Переховуючись удома, він шукав заробіток у телеграм-каналах, де з ним зв'язався представник російських спецслужб і запропонував співпрацю. Чоловік почав збирати інформацію про місця базування українських військових. Серед цілей були запасні командні пункти та позиції протиповітряної оборони. Слідство встановило, що підозрюваний фотографував об'єкти та позначав їх на картах. СБУ затримала його на території приватного домоволодіння на початковому етапі розвідувальної діяльності. Під час обшуку було вилучено мобільний телефон із доказами співпраці із російською воєнною розвідкою. Наразі чоловіку повідомлено про підозру. Єлизавета Котляр вийшла до півфіналу на турнірі WTT-W35 у Бедгощі. Сьогодні українська тенісистка зустрічалася з Емі Сухою, яка відмовилася продовжувати матч за рахунку 5-2 у першому сеті. Раніше чешка брала медичну перерву через проблеми із задньою поверхнею ноги. Котляр вчетверте у сезоні дісталася півфіналу змагань WTT. Також це буде її другий півфінал на турнірах категорії W35. Перший був минулого року у березні. В Анталії. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Захворів чоловік. Відправила його в поліклініку. Повернувся тільки в другій половині дня. Питаю, що, так було багато хворих? Я один був хворий. Всі інші тільки спитати.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
7: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Бісить на сайті знайомств, коли тобі дівчина пише, що ти тут шукаєш. Я думаю, блін, ми на сайті знайомств. Що я маю писати? Типу, Фіат Добле 2007 року. У мене баба щорткова пропала, програму «Жді мене» закрили. Думаю, ну може в Тіндрі і найду.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

FM. FM. Далі. Улюблена пісня для посмішок. Bob Sinclair. It's a dance thing. You see me? Somewhere.

0: Ой!
1: Погода на Перець ФМ.
2: Сьогодні п'ятниця, 14 серпня, день може початися сонцем, продовжитись дощем, здивувати вітром, а може й ні. Перевіримо прогноз. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду без опадів, температура повітря в день до 26 градусів тепла. На сході сонячна погода без опадів 20-22 з плюсом. На півдні переважно ясна погода плюс 26. На півночі хмарно з проясненням 20-22 тепла в день. У центральних областях буде сонячна погода до 24 тепла. У нашому Криму сонячно плюс 22, плюс 24. У столиці сьогодні синоптики обіцяють ясну погоду без опадів 22-24 з плюсом. Прогноз погоди на сьогодні ви дізналися, час тепер жити і перевіряти, чи збудеться.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, мій психіатр порадив мені поїхати десь відпочити. Там на Мальдіви чи на Багами. А я оце думаю, що краще поїхати до іншого психіатра.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Сили оборони уразили 2 наземних ретранслятори та 5 пунктів управління безпілотниками противника. 2 наземних ретранслятори для управління ударними дронами «Герань» та «Гербера» уражено біля залізного порту на Херсонщині. Також уражено 5 пунктів управління безпілотниками у районах Часового Яру, Залізного порту, Волфінського та Гордіївки в Курській області Російської Федерації, а також Лугового на Запоріжжі. Ворог продовжує тероризувати Україну. У Краматорську авіабомба зруйнувала частину під'їзду 10-поверхівки. Загинула одна людина, ще 16 поранені. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На Сумщині шахет влучив у приватний будинок у Степанівці. Загинули двоє людей, серед них дитина. У Смілі дрон влучив у 9-поверхівку. Спалахнули пожежі, поранено 5 людей. Під ударом також були Херсонщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Одещина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Чернігівщина. В Україні бойове тестування проходять перші реактивні дрони-перехоплювачі, призначені для протидії новій загрозі – реактивним шахедам. Про це повідомив колишній міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, Росія поступово замінює звичайні ударні безпілотники на реактивні версії, що змінює характер загроз для українського неба. Відтак, Україна має швидко розвивати засоби перехоплення. Федоров зазначив, що роботу над дронами-перехоплювачами системно розпочали ще торік. Йдеться про відкриття ринку, бойові випробування та збільшення державних закупівель. Протягом року виробники також отримували гранти через Brave One, а їхні розробки проходили аналіз і тестування. Як йдеться в повідомленні, команда однією із перших в Україні створила реактивний дрон-перехоплювач, який завдяки реактивному двигуну розвиває швидкість до понад 600 км на годину. Зараз розробка проходить бойове тестування. Очікуємо результати та перші підтвердження збиття. Новий світовий рекорд. Китайський потяг розігнався до 800 кілометрів на годину за 5,3 секунди. Випробування провели на спеціальному кілометровому треку в провінції Хубей. Потяг не торкається рейок, його розганяє магнітна система. Після такого розгону потяг зупинився лише за 200 метрів. Китай уже втретє за останній час оновлює цей рекорд. У червні 2025 року потяг розігнали до 650 кілометрів на годину, а в липні – до 700. Щоправда, покататися на ньому поки не вийде – це експериментальна модель без пасажирів. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, задовбало, то можна з тобою познайомитися? Ну, звідки я знаю, можна чи ні? Іди в мами спитай.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
4: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
5: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
1: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Італії жінку оштрафували на 320 євро за телефон в руках під час кермування. Так, поліцейський стверджував, що вона користувалася мобільним телефоном за кермом. Але італійка пішла до суду і заявила, що ніякого телефону в руках у неї не було, а що насправді вона просто їла смажений кабачок. Я не знаю, як це можна було сплутати, звісно, телефон і кабачок. Причому жінка не просто заперечувала це звинувачення, вона навіть принесла до суду журнал телефонних дзвінків, щоб довести, що в той момент вона насправді нікому не телефонувала. Але суддів цей аргумент все ж не переконав, штраф залишили в силі, і тепер головне ж залишається питання, як виглядає смажений кабачок взагалі-то, по-перше, а по-друге, як його можна сплутати з телефоном.
0: Зарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сонце, хмари і дощ також є важливими в нашому житті, тож послухаємо прогноз на завтрашню суботу, 15 серпня. На заході країни буде ясна погода, без опадів, до 27 градусів тепла. На сході переважно сонячно, 21-23 з плюсом. На півдні сонячна погода до 26 з плюсом. На півночі сонячно, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно, плюс 24. У нашому Криму сонячно, плюс 22, плюс 24. У столиці завтра буде хмарно із проясненням. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і нехай вам буде тут комфортно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчат, ну хіба це справедливо, що таким молодим, красивим, веселим дівчатам, як ми, уже під 40?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Атаки українських дронів по складах Wildberries могли завдати 800 мільярдів рублів збитків. Це близько 10 мільярдів доларів, пише російський Forbes. Під ударом опинилися понад 20 логістичних центрів, щонайменше 14 із них згоріли. Понад 400 тисяч продавців мають втрати, у декого знищено до 95% товару, а сам маркетплейс міг втратити близько 20% складських потужностей. Україна отримала генератори від Філіппін для соціальної інфраструктури. Філіппінська компанія Hybel Traders Inc. передала 40 генераторів потужністю по 6 кВт для забезпечення безперебійного живлення соціально важливих об'єктів у громадах. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. До хабу екстреної енергетичної допомоги Міненерго доставили 40 портативних генераторів Дайден потужністю 6 кВт кожен. Обладнання використовуватиметься для забезпечення резервного електропостачання соціально важливих об'єктів та підтримки українських громад, які потерпають від російських атак на енергетичну інфраструктуру, йдеться в повідомленні. Туалетний папір і серветки «Сніжна панда» зникли із полиць великих мереж. Після атаки на виробництво компанія вже місяць працює над відновленням та поповненням асортименту. У «Розетка», «Сільпо», «Епіцентрі», «Новус» та «Фора» частина товарів бренду наразі може бути недоступною. У компанії пояснюють це наслідками ударів по мережах партнерів та запевняють, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення поставок. Українці почали слухати більше української музики останні 2-3 роки. Серед українців 63% зазначили, що за останні 2-3 роки частка вітчизняних пісень у їхніх плейлистах зросла, а 69% назвали українську основною мовою музики, яку вони слухають. Про це свідчать результати дослідження музичних уподобань українців, проведеного дослідницькою компанією «Градус». Дослідження провели методом самозаповнення анкети в мобільному застосунку «Градус». Вибірка – 1000 респондентів віком від 18 до 60 років із міст із населенням понад 50 тисяч. Найпопулярнішим способом прослуховування музики стали стрімінгові платформи, зокрема Spotify, Apple Music та YouTube Music. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Так, вибачте, шановний, а скільки ваша корова дає молока?
2: 20 літрів на день.
1: А, і що ви з цим робите?
2: Ну що, 10 літрів собі, ну а 15 продаємо.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Стало відомо, що пісенний конкурс «Євробачення» в наступному році приїде до моря. Після перемоги болгарської співачки Дара на «Євробаченні 2026» наступний конкурс прийматиме країна Болгарія. І не столиця, а сонячний Бургас на березі Чорного моря. Бургас підкорив організаторів своєю інфраструктурою, готелями, транспортом, ну і, звісно ж, атмосферою курортного міста. Тож у 2027 році «Євробачення» перетворить Бургас на величезну музичну сцену.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молодий поцілує!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сонце, хмари і дощ також є важливими в нашому житті, тож послухаємо прогноз на завтрашню суботу, 15 серпня. На заході країни буде ясна погода, без опадів, до 27 градусів тепла. На сході переважно сонячно, 21-23 з плюсом. На півдні сонячна погода, до 26 з плюсом. На півночі сонячно, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно, плюс 24. У нашому Криму сонячно, плюс 22, плюс 24. У столиці завтра буде хмарно із проясненням. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і нехай вам буде тут комфортно.
0: Погода на Перець ФМ.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте що, дівчата, вчора цілий вечір намагалися зрозуміти, де ці багаті свекрухи із серіалів, які кажуть, я дам тобі $1 мільйон, тільки не наближайся до мого сина.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Я.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Птахи сил безпілотних систем уразили ще 29 енергооб'єктів на півдні тимчасово окупованих територій. Серед цілей була і Балаклавська ТЕС, а після атак в низці населених пунктів Криму були перебої з електрикою. Загалом в межах операції «Кримський рубильник ОФ» із 1 липня по 13 серпня наші воїни відпрацювали 240 енерговузлів, повідомив командувач СБС Мадяр. В Італії вибухнув військовий завод, який виробляє зброю та боєприпаси для України. Інцидент стався напередодні в Коллеферо на підприємстві франко-німецького оборонного холдингу KNDS, одного із ключових партнерів сухопутних військ. Із 2024 року в Україні відкрита дочірня компанія для обслуговування та ремонту техніки холдингу. Зокрема, йдеться про танки «Леопард», «Сізер», «Гепард» та інші. Це другий за тиждень вибух на військовому заводі в Євросоюзі, який виробляє зброю для України. Днями прогриміло на ЕМКО у Болгарії. Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Нацполіція викрили ще 10 схем для ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За від 2,5 до 30 тисяч доларів вони допомагали чоловікам уникати мобілізації, незаконно звільняли військових зі служби, оформлювали фіктивну інвалідність та організовували незаконний виїзд за кордон. У ході слідства затримано 13 організаторів та повідомлено про підозру. Їм загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією її майна. Катерина Завадська програла Росиці Денчевій у чвертьфіналі турніру WTT-W75 у Куршумлійській бані, рахунок 2-6-0-6. Для українки це був перший чвертьфінал за 3 місяці, а також перший турнір із кінця травня, коли вона зіграла у кваліфікації Ролан-Гарос. Пауза була пов'язана з відновленням після травми правого коліна, якої Завадська зазнала на початку травня. Наразі це і всі новини. Мене звати Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Чуй, Галя, тут чоловік мене з друзів видалив. Тю, а ти що? А я що? Виписали його з хати.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
5: Щоразу тут напередодні
6: перший повнометражного оріджіна «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
7: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
8: Реклама
9: на Перець ФМ. 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

мікрофоні Олеся ПМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Так, дівчатки, є єдине правильне визначення, що таке сімейний бюджет. Це коли чоловік заробляє, а ти красиво витрачаєш, ну?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Генштаб підтвердив ураження порту «Услуга» в Російській Федерації. Там зафіксували пожежу, попередньо уражено дві переробні установки. Комплекс здатен переробляти майже 8 мільйонів тонн газового конденсату на рік та використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. Шлюб онлайн. Уряд розширив можливості цифрової послуги. Уряд ухвалив постанову, розроблену Міністерством юстиції України, якою розширено можливості проєкту щодо укладення шлюбу в електронній формі за допомогою мобільного додатка порталу «Дія». Невдовзі послуга «Шлюб онлайн» отримає нові функції, які зроблять її ще доступнішою і зручнішою для українців. Усі нові можливості впроваджуватимуться поетапно до кінця 2026 року. Скористатися послугою «Шлюб онлайн» зможуть також громадяни, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу, а також сервіс стане доступнішим для людей із порушеннями слуху або мовлення завдяки впровадженню безбар'єрних рішень. Популярність послуги продовжує зростати. Якщо в 2025 році онлайн було зареєстровано майже 18,5% усіх шлюбів, то за перше півріччя 2026 року цей показник зріс майже до 40%. Україна передаватиме трофейну російську техніку музеям країн-партнерів. Литва, Латвія, Естонія, Данія та Нідерланди отримають зразки танків Т-72 для виставок. Перед передачею техніку виведуть із бойового стану. У ній не буде вибухонебезпечних елементів, тому її зможуть безпечно показувати відвідувачам. У Міноборони та Мінкульті кажуть, що такі виставки допоможуть показувати світу реальні докази російської агресії та розповідати правду про війну. Культовий мультфільм «Шрек» повернеться в українські кінотеатри вже 20 серпня 2026 року. До 25-річчя стрічки глядачам покажуть спеціальний кінотеатральний перевипуск першої частини франшизи. Прокат буде обмеженим, тому розклад і перелік кінотеатрів залежатимуть від конкретного міста. Мультфільм покажуть у форматі 2D, тривалість стрічки становить 90 хвилин. Зазначу, світові касові збори першого «Шрека» перевищили 488 мільйонів доларів. Стрічка також стала першим переможцем премії «Оскар» у категорії найкращого повнометражного анімаційного фільму. Наразі це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Якщо одружений чоловік каже: «Мені треба це обміркувати», означає, що він поки не знає, що на це відповість його дружина.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: на Перець ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
5: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Великій Британії у зоопарку Честера там народилося рідкісне поросятко бабіруси. А при народженні вона була розміром приблизно, ну уявіть собі, в грейпфрут. От просто на долонці, як то кажуть, поміщалася. Але поросятко рано не просто мала крихітка. Її називають рятівницею свого виду. Адже в дикій природі таких бабірусів стає дедалі менше. Це такі поросятки, знаєте, з ріжками невеличкими, отам на носику. Вони мешкають лише на 4 індонезійських островах, а їхня популяція останніми роками стрімко скорочується. І цікаво, що бабіруси зазвичай народжують лише 1-2 дитинчати. Тому кожне нове поросятко буквально на вагу золота.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Диско. Погода на Перець ФМ.
1: Сонце, хмари і дощ також є важливими в нашому житті, тож послухаємо прогноз на завтрашню суботу, 15 серпня. На заході країни буде ясна погода, без опадів, до 27 градусів тепла. На сході переважно сонячно, 21-23 з плюсом. На півдні сонячна погода до 26 з плюсом. На півночі сонячно, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно, плюс 24. У нашому Криму сонячно, плюс 22, плюс 24. У столиці завтра буде хмарно із проясненням. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і нехай вам буде тут комфортно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Макса. На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчатки, якщо з чоловіком немає проблем, придивіться уважніше. Можливо, той не чоловік.
1: Чури-мури.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гардан. Вітаю. Українські дрони уразили ключові установки сизранського НПЗ, який входить до структури російської компанії «Роснефть». Зафіксовано ураження одразу двох наявних установок атмосферно-вакуумної перегонки нафти – АВТ-5 і АВТ-6. Вони відповідають за первинну перегонку сирої нафти та поділ її на базові фракції – бензинову, газову, дизельну – для подальшого виготовлення пального. Нова Зеландія приєдналася до коаліції за повернення викрадених Росією дітей в Україну. Нова Зеландія сьогодні, 14 серпня, долучається до міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких Росія незаконно перемістила або депортувала з окупованих територій. Участь країни має посилити міжнародні зусилля з повернення дітей в Україну. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Себіга. Як він зазначив, я був радий отримати листа від міністра закордонних справ Нової Зеландії Вінстона Пітерса з важливою новиною, що Нова Зеландія приєднується до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Нова Зеландія стає 51-м членом коаліції, посилюючи наші спільні міжнародні зусилля, щоб повернути додому українських дітей, незаконно депортованих і примусово переміщених Росією. Уряд виділив кошти на антидроновий захист логістичних шляхів Сумщини. Уряд спрямував 70 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету Сумській обласній військовій адміністрації для облаштування антидронових захисних споруд на логістичних маршрутах області. Як повідомили в Міністерстві економіки та довкілля України, ці кошти дозволять посилити захист ще для 37 кілометрів шляхів, якими рухаються сили оборони, рятувальні та екстрені служби, а також цивільний транспорт. Конкретні ділянки для встановлення конструкцій визначатимуть оперативно за погодженням із військовим командуванням. Українські тенісистки дізналися свої позиції в оновленому рейтингу WTA. Після «Мастерса» в Торонто Марта Костюк та Еліна Світоліна залишилися на своїх місцях – 9-му та 11-му відповідно. Дар'я Снігур – 45-та, Олександра Олійникова – 46-та. Вони опустилися на дві позиції. Ангеліна Калініна – 51-ша, піднялася на дві сходинки і перебуває в кроці від потрапляння у топ-50. 13 позицій втратила Юлія Стародубцева, вона 78-ма, а Даяна Ястремська – 107-ма і зовсім залишила першу сотню. Також Вероніка Подрез стала 137-ю, Анастасія Соболєва 195-ю, а Катерина Завадська тепер 259-та. Головною зміною у десятці найкращих тенісисток світу став підйом Іги Швьонтек. Завдяки тріумфу в Торонто представниця Польщі піднялася із 8-го на 5-те місце. Лідирувати продовжує білоруська Аріна Соболенко, однак їй вже дихає в спину представниця Казахстану Єлена Рибакіна. Це і всі новини. Вони на цю хвилину. Ви слухали Юлію Гардан. За годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сьома, ну скажіть, що найголовніше в жіночій красі? Ну, начебто рот. А що, форма, колір, величина? Ні, головне, щоб був закритий.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.
2: Всього носа!

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
7: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Уявіть собі, у Лондоні проводять кубок світу з миття вікон. Так саме просто миття вікон. Професійні мийники там змагаються, хто швидше і найголовніше, чистіше відмиє 3 віконні панелі. Якщо помив швидко, але залишив розводи, то сам собі зіпсував фактично результат. А судді за кожну краплю чи пляму додають штрафні секунди. Найцікавіше, що світовий рекорд уже 17 років поспіль належить британцю Террі Берроузу. У 2009 році він вимив вікна, уявіть, всього за 9 секунд, 9,14 секунди. Це взагалі, мені здається, я цілий день маю витратити на те, щоб помити хоча б одне, бодай, вікно. А тут за 9 секунд він вимив ті вікна. Діючому рекордсмену 69 років, на секундочку, але він досі виходить на змагання.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Can you listen to me?
1: Нова українська музика на радіо Перець FM.
2: Скай і Джамала. Божевільні.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сонце, хмари і дощ також є важливими в нашому житті, тож послухаємо прогноз на завтрашню суботу, 15 серпня. На заході країни буде ясна погода, без опадів, до 27 градусів тепла. На сході переважно сонячно, 21-23 з плюсом. На півдні сонячна погода до 26 з плюсом. На півночі сонячно, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно, плюс 24. У нашому Криму сонячно, плюс 22, плюс 24. У столиці завтра буде хмарно і з проясненням. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і нехай вам буде тут комфортно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, це я раніше мріяла про романтику, а зараз я мрію, щоб ніхто мене не чіпав.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Черговий успіх наших оборонців. Оператори ударних дронів 44-ї окремої артилерійської бригади повідомили про знищення російського квадроцикла та кількох артилерійських гармат противника. За інформацією бригади, під час роботи ударних дронів було виведено із ладу квадроцикл окупантів, а також знищено ворожі гармати Д-20, Гіацинт-Б і дві МСТА-Б, які більше не зможуть використовуватися російськими військами. У підрозділі наголосили, що для російських військових ховатися від українських дронів марно, адже покарання за агресію є неминучим. Із вересня зарплати вчителів в Україні зростуть. У державному бюджеті на цей рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників. Мовиться про 30% із 1 січня і 20% із 1 вересня. У Міністерстві освіти і науки наголошували, що це буде найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки. Із 1 жовтня «Укрексімбанк» припиняє обслуговувати рахунки одержувачів пенсій, житлових субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат. Клієнтам банку не потрібно хвилюватися через припинення обслуговування пенсій та соціальних виплат. Якщо людина не обере інший банк, із 1 жовтня виплати автоматично переведуть на «Укрпошту». Пенсію, субсидію, пільгу чи іншу соціальну виплату «Укрпошта» доставлятиме за адресою проживання одержувача, яка зареєструється в Пенсійному фонді України. Конспірація пішла не за планом. У Києві чоловік заліз у бочку зі смолою, щоб стати непомітним у темряві та пограбувати магазин. 26-річний чоловік пошкодив двері супермаркету у Святошинському районі та заліз усередину. У мішок він встиг скласти цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут і, найважливіше, вологі серветки. Втекти із краденим йому завадили охоронці. Дорогою додому чоловік ще й почав жбурляти каміння у вікна ліцею. Саме тоді його з мішком і затримали. Але найцікавіше чекало попереду. Щоб відмити його від смоли, поліцейським знадобилося понад 5 годин, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу. Чоловіку вже повідомили про підозру. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Апетит приходить під час їжі. Потім ще раз, і ще, і обов'язково о 22:30.

0: Реклама на Перець ФМ. Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт. Включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак, Ентрюсес та Мегобак Вай.
1: Реклама на Перець ФМ.

в машині, вдома, у гостях. Беріть банан і співайте. Караоке на банані. Караоке на банані. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сонце, хмари і дощ також є важливими в нашому житті, тож послухаємо прогноз на завтрашню суботу, 15 серпня. На заході країни буде ясна погода, без опадів, до 27 градусів тепла. На сході переважно сонячно, 21-23 з плюсом. На півдні сонячна погода до 26 з плюсом. На півночі сонячно, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно, плюс 24. У нашому Криму сонячно, плюс 22, плюс 24. У столиці завтра буде хмарно із проясненням. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і нехай вам буде тут комфортно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Мені починає здаватися, дівчата, що доросле життя – це коли купуєш собі щось смачненьке і ховаєш це від власних дітей.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Українські військові продовжують руйнувати шляхи постачання окупаційних військ. Завдяки точним ударам ворог стрімко втрачає техніку, яка забезпечує передову зброєю та провізією. Про масштабні втрати російської логістики повідомила Служба безпеки України. Бійці Центру спецоперації «Альфа» зосередили свої зусилля на знищенні транспортних артерій противника як на лінії фронту, так і в глибокому тилу. Лише за останній місяць українські спецпризначенці перетворили на брухт майже 2400 одиниць ворожого автотранспорту. Під приціл потрапили не лише звичайні вантажівки, а й командно-штабні машини та різноманітна військова спецтехніка. Фінляндія продовжує підтримувати Україну. Фінляндія виділяє Україні 28,5 мільйонів євро. Кошти спрямують на постачання електростанцій фінського виробництва. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики. За даними відомства, загальна вартість обладнання становить 46,5 мільйонів євро, а решту суми Україна профінансує самостійно. Як очікується, нові потужності допоможуть посилити стабільність енергосистеми на тлі постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Зауважу, Сербія також виділить 2 мільйони євро на підтримку енергетичного сектору України напередодні зимового періоду. Долар та євро дорожчають. Нацбанк оголосив курс гривні на 17 серпня. Долар офіційно подорожчав на 1 копійку, євро на 15. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на понеділок 17 серпня становитимуть 1 долар США 44,70, 1 євро 51 гривня 70 копійок. 15 медалей завоювали українські спортсмени на чемпіонаті Європи зі стендової та кульової стрільби. Про це повідомляє прес-служба НОК України. Змагання проходили в місті Вроцлав. Турнір зібрав майже 470 спортсменів із 38 країн. Україну представляли 22 атлети. За загальною кількістю здобутих нагород – 2 золоті, 9 срібних та 4 бронзові. Українці посіли друге місце. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Коли я злюся, починаю мити вікна в автобусі.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: І уявіть, що ви приходите на весілля, а вам замість торту дають повітряну кульку. Ще й кажуть, ну їжте, давайте смачного, як то кажуть. Саме такі їстівні кульки з гелієм зараз стають новим трендом весільним у Сполучених Штатах. Роблять ці кульки із спеціальної суміші цукру та крохмалю. Наповнюють гелієм та підвішують на таку їстівну ниточку. Найцікавіше те, що починається після першого укусу. Бо людина вдихає гелій, який є в кульках, і кілька секунд говорить дуже високим мультяшним голосом. І звісно, що саме ці моменти гості потім знімають на відео, викладають у соцмережі, і тренд розлітається далі.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Ще більше сонця, ще більше мегахітів. Літнє оновлення на Перець ФМ. Танцюй.
1: Сто так неочікуваний зорепад.

0: Хитець ФМ. Слухаєш, і відпочинок веселіше.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Березі ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Зараз дізнаємося, що найкраще їсти в спеку. Як би ви жили, якщо були б мільярдером? Родина Христини та Галіпа Оздюрка мають відповідь на це питання. Пара багатіїв виховує 23 дітей і зупинятися не збираються. Чоловік мільярдера Галіп та інстамама Христина мріють про найбільшу родину у світі, побити рекорд та стати батьками для 105 дітей. Зараз розповім, як простіше прибирати шерсть тварин із килима. Робіть це якомога частіше. Тоді бруд буде менше втоптуватися та переплітатися із ворсом килима. Прибирайте не менш ніж раз на тиждень. Чудове рішення – наклеїти смужку двостороннього скотчу на щітку для прибирання. Рухаючись по килиму, така щітка зможе легко зібрати всю шерсть навіть із глибини тканини. З недоліків липка стрижка дуже швидко втрачає свою клейкість і її доведеться змінювати кілька разів під час прибирання. Ще один вихід – спеціальні товари в зоомагазинах для чистки тварин та побутових поверхностей. На них є шипи, на які чіпляється шерсть. До речі, таку ж процедуру можна зробити за допомогою звичайних мокрих гумових рукавичок. А зараз дізнаємося, як використовувати розпушувач, щоб відчистити кухню. Розпушувач тіста нанесіть на плями жиру, а зверху додайте кілька крапель оцту. В процесі бурхливої хімічної реакції все забруднення швидко розчиниться. Потім залишається лише кілька разів повністю протерти вологою серветкою або губкою. Підійде для цього і сода. Для очищення від бруду плити, мікрохвильової печі, духовки та панелей на жирні місця наносять суміш соди та лимонної кислоти або оцту. Залишають на півгодини, а потім протирають поверхню ганчіркою. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Таяна Марічка.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Таяна Марічка.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: манту. Просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім, хто шанує свій смак. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ програма «Коротко», де ми щотижня слухаємо найбільші гіти країни, а також пісні, що тільки заходять на радіо. І нарешті говоримо про головні новини українського шоу-бізнесу.
7: Коротко.
8: А на початку у нас традиційно перше тріо України станом на цей момент. На третьому місці сьогодні опинилася співачка Гросу зі своєю чуттєвою композицією «Мій рай». Минулого тижня трек впевнено тримався на другій сходинці. І хоча зараз поступається однією позицією, проте продовжує залишатися у свіжому гарячому топі. Слухаємо. Гросу «Мій рай».

Грошу та її рай сьогодні треті. А срібло нашого чарту та другу сторонку виборює Макс Барських із синглом «Сльози». Трек потужно вривається до трійки лідерів і опиняється одразу за спиною лідера. Ще крок і перемога. Макс Барських, «Сльози», друге місце. Я не стрим.

сльози Макса Барських, які ледь не принесли йому першу позицію чарту. А тріумфатором сьогодні стає Віталій Козловський із реінкарнацією власного гіта «Шекспір». Минулого разу ця пісня замикала трійку на третьому місці, а сьогодні робить грандіозний ривок вперед і отримує золоту корону нашого ефіру. Слухаємо лідера. Віталій Козловський, «Шекспір».

Віталій Козловський і його оновлений Шекспір. Найгарячіший гід всеукраїнського радіопростору. Ось така вона перша трійка країни станом на цю хвилину. Якою буде, далі дізнаємося через тиждень, а поки час головних музичних новин, але їх ми послухаємо після паузи. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо Перець ФМ.

0: Хвилинка. Коротко.
1: Ми повертаємося у програму «Коротко» на стильному радіо «Перець ФМ». І далі я передаю слово Андрію Чижу, який познайомить вас з головними подіями, що мали місце в українській музиці останніми днями.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні згадаємо український альбом «Рекордсмен». Розповімо про музиканта, який тепер служить у війську, про нову музику Дорофеєвої, півмільярда переглядів для казки, тур «Один в каное» та зустріч різних поколінь української сцени. Вісті. Музикант і продюсер Олексій Казанцев, якого прихильники українського панк-року добре знають за гуртом Брем Стокер, розпочав службу в 11-му прикордонному загоні «Форпост». Останніми роками Олексій багато займався продюсуванням. Зокрема, працював над відомою піснею «Енджі Крейди Враже». Каже, що всю війну допомагав військовим, а тепер хоче бути потрібним Збройним силам уже безпосередньо. Музичні плани при цьому нікуди не зникли. Казанцев уже підшуковує гітару, яку хоче купити після повернення з війська, і думає про наступний альбом. Схоже, панк-рок на справді непогано готує до життя поза зоною комфорту.
0: Вісті.
2: «Один в каное» вирушає в осінній тур Україною. У маршруті понад десяток міст від Рівного і Чернігова до Одеси, Дніпра та Чернівців. Сам тур музиканти описують не стільки як подорож між містами, скільки як зустріч із собою колишнім. Кажуть, найбільша відстань іноді виникає між людиною, якою ти був, і тією, якою став. А музика може на якийсь час цих двох знову познайомити. Дуже в дусі «Один каное». Слів небагато, а десь уже защеміло. В Івано-Франківську готується концерт «Фінки», на якому зустрінуться одразу кілька поколінь української музики. Одним зі спеціальних гостей стане Іван Попович. Разом вони вперше для франківської публіки заспівають «Гуцулянку». Компанія взагалі збирається строката. До концерту також долучається Карна та Влада Кей. Тож на одній сцені зустрінуться різні покоління і дуже різні голоси української музики. Від «Гуцулянки» Івана Поповича до гуцульського металу Карна. Карпатського характеру цього вечора точно вистачить. Тепер трохи музичної арифметики, і цифри тут справді серйозні. Понад півмільйона проданих копій. Саме такий результат свого часу показав альбом Руслани «Wild Dances». І цей показник досі називають національним рекордом. У списку найуспішніших українських платівок поруч також Вірка Сердючка, Ірина Білик та Океан Ельзи. Причому Глорія Океану свого часу отримала платиновий статус лише за 6 годин після релізу. Та рекорд за кількістю проданих копій досі залишається за Русланою. Тож згадуємо альбом «Рекордсмен» і пісню, яка свого часу змусила танцювати далеко за межами України. Руслана, «Дикі танці». Just

0: танцях усе ще складно всидіти на місці.
1: Лісті.
0: Казка має новий рекорд. «Плакала» стала першим кліпом українською мовою, який подолав позначку у 500 мільйонів переглядів на YouTube. Колись ця композиція вже стала міжнародним проривом для гурту і потрапила до першої десятки світового «Шазам». А тепер додала до своєї історії ще один результат. Самі музиканти кажуть, що для них особливо важливо бачити, як українська музика виходить далеко за межі країни. 500 мільйонів переглядів. Аргумент тут справді переконливий.
1: Лісті.
0: «Тінь сонця» тим часом повернулися на велику фестивальну сцену. І для прем'єри нового синглу обрали «Файне місто». Саме там уперше наживо прозвучала композиція «Іспражди віка», створена на основі однієї з найдавніших українських обрядових пісень про створення світу. Для гурту цей виступ має ще один важливий контекст. Фронтмен і засновник «Тіні сонця» Сергій Василюк, позивний «Новояр», із початком повномасштабного вторгнення став до лав сил оборони. Служив у піхоті та аеророзвідці. Пройшов Харківщину і Донбас. А нині виконує завдання у батальйоні безпілотних систем «Вирій» на запорізькому напрямку. Військову службу Сергій продовжує, але музику теж не відкладав. На концертах «Тінь сонця» збирає кошти для «Вирію». Тож виступ на одному з найбільших українських фестивалів цього літа для гурту – це не лише повернення на велику сцену, а й можливість знову підтримати свій підрозділ. А «Іспражди віка» тут звучить дуже символічно. Тексту «Століття», гітарам «Сьогодення», а «Тінь сонця» знову зводить їх в одній пісні.
1: Лісті.
0: У Дорофеєвої тим часом рейс 747. Щоправда, далеко він уже не полетить. Саме авіаційну метафору співачка обрала для нової пісні про стосунки, які вичерпали свій маршрут. Фраза «Наш Боїнг давно сів» тут про стосунки, які вже дісталися кінцевої, і про найважче – визнати, що наступного спільного рейсу не буде. Цю історію Дорофеєва розгорнула ще й у масштабному кліпі Алана Бадоєва. 8 образів, велетенські більярдні кулі, вогнегасник і багато візуальної гри, за якою ховається цілком серйозна тема. Спроба достукатися до людини, яка емоційно вже далеко. Тож 747 – той випадок, коли авіаційна лексика працює краще за довгі розмови про розрив. Боїнг сів, пасажири живі. Далі кожен своїм маршрутом.
1: Лісті.
0: У Львові цього разу Кузьма зазвучав без сцени, квитків і попередження. Просто посеред площі ринок почалося попорі з пісень, які більшість упізнає з перших кількох нот. «Мовчати», «Спи собі сама», «Мам», «Старі фотографії». Команда документального фільму «Кузьма. Страшно веселий», який виходить в український прокат у серпні, саме так вирішила нагадати про прем'єру. Музичним продюсером став Монатік. Сам він каже, що працювати з піснями Кузьми було дуже відповідально. Тут і ностальгія, і сум втрати, і музика, яку досі знають на пам'ять. Навмисно не робили ані концерту, ані постановочного кліпу. Люди просто йшли площею, зупинялися, слухали, підспівували, а камера ловила ці живі реакції. Ідея була саме в тому, щоб музика зненацька з'явилася посеред міста. І, мабуть, для такого задуму важко знайти кращу пісню. Скрябін, «Старі фотографії».
2: Здається,

0: старі фотографії. Пісня з тих, яким уже давно не потрібен жодний привід, щоб знову зазвучати. З вами був Андрій Шиш. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі чергова перерва, після якої беремося за головні прем'єри цього тижня. Тримайтеся адекватної хвилі стильного радіо Перець ФМ. Коротко.
2: Перець ФМ. Слухаєш, і відпочинок веселіше.
1: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ, і це значить, що прийшов час познайомити вас з найцікавішими музичними прем'єрами цього тижня. Коротко. Тіна Кароль презентує пісню, яку називає однією із найскладніших вокально у своїй біографії. Називається «Хороший». Як зізналася співачка, попри все це, записувати цю річ їй було легко. Бо почуття головної героїні знайомі як кожній жінці, так і їй. Пісня про кохання, яке не бере навіть поліграф. Слухаємо Тіну Кароль. «Хороший».

0: життя.
1: Тіна Кароль та її нова пісня «Хороший». А тепер Голубенко. Музикант презентує новий сингл «Мелатонін». Композицію про почуття, яке виходить далеко за межі звичайної закоханості. Це історія про емоційну залежність, коли одна людина стає єдиним джерелом спокою, а її голос – найкращими ліками від безсоння. Голубенко, «Мелатонін». Слухаємо.

Голубенку та його мелатонін. Програму продовжує «Карта світу» зі своїм новим синглом «Придибашка». За словами Івана Марунича, пісню назвав Олександр Положинський, з яким вони нещодавно відзначили 10-річчя дружби і творчої співпраці. Музиканти сподіваються, що завдяки цьому твору слова «Придибашка» і «Приключка» незабаром стануть часто вживаними серед українців та надихнуть людей на подорожі красивими місцями України. Тож, слухаємо «Карту світу».

0: раптом все сказала ша.
1: Ах ти придибашка, ох ти придичина. Полюбити тебе є одна причина.
2: Гурт «Карта світу» та їхня придибашка. І на десерт «Компот». Це новий спільний проект двох українських музикантів – Геральда 032 і Шершеня. Музиканти відомі своїми гітами для інших. Об'єдналися, щоб створити композицію для себе. Трек називається «Притули». Він про стосунки, в яких після сварок і взаємних образ найважливішим залишається бажання бути поруч. Слухаємо разом, обійнявшись. «Компот. Притули».
1: Притули.

0: новий проект «Компот» із піснею «Притули». Це все на сьогодні. Прощаюся з вами до наступного тижня і свіжого випуску коротко на стильному радіо «Перець ФМ». В ефірі був Олесь Кальмук.
1: На «Перець ФМ» усе про все. На «Перець ФМ» усе про все.
2: У Німеччині хлопець зробив піаніно зі звичайних

0: польська компанія замовила виробництво локальної адаптації української комедії «Слуга народу». Назва польської версії не відрізнятиметься від оригіналу. Режисер серіалу Мацей Белінський, а головного героя, простого чоловіка, який випадково став президентом, зіграє Мартін Гіцнер.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Макс Барських. Стерти чат.
4: Я стираю.